ya hana ke IPT mona ke ne ke letseditse IPT ka nomoro tsa bona tse ba faneng ka tsona ndate o buila re etla lla e be ithole ha di kene di nomoro IPT ke letseditse ona te mo IPT ho 08000 ho ya kwana ke letseditse mo IPT ke batla go bona re se mo mamedi a mpolelang sona se wa sengotse mona ke nnete na ke letseditse IPT mona ona na le bothata me ka rwena a o tla me hore monna o ye IPT a re ntate nkile ka ba letsetsa di nomoro tsa bona kitsena a mphatsona ka sheba ke ba letsetsa le nna ona jwale ke utlo rena IPT mo di nomoro di ya kena ke tseo ha dikene di lla fela di nomoro tsa bona IPT di lla fela ha dikene ke a feta mo